0: حين وابعد ومن يرم مشلة لله منشرفا أرم فقد فتم حمل وزالات أما الشبيل الذي ما في من وجه لمن يدينا مهتي رقبات أمر ونير عبد والويد من فإنه سوف ينسى في الغدر ومن يكن في جميل يدين تسمع بمسالك من الولايات شند وكف فإنه قربة الوسطى وممزقها قد يهون لك المولى بجلاله ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مزرع وقتات ومن لازم يدل دار مصفته ما تدبر يسفر بالسيئات ومن يمل أن أو مات متزرا وإن شنه وجر رزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل زايد يا بات
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katan
1: suñu kem katan suñu yitté jëpp
2: nan ko jëme ci suñu borom
1: nan ko jëme ci suñu borom
2: niko sëriñ bi bëgge ci noon
1: niko sëriñ bi bëgge ci noon
2: loolu moy suñu ndono
1: loolu moy suñu ndono
2: kon
1: nak liggey bangok
2: sant nañ bu baax
1: sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo mën ta ñak
1: mo mën ta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon
1: nak alhamdullilah rabbil alamin
2: denk suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna dégg suñu denk suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu ñort rafet lool
1: suñu ñort rafet lool
2: suñu borom
1: suñu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: neena ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofé mo ma def rek
2: fofé rek la nek
1: fofé rek la nek
2: kon nak
1: alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort
1: nan gëna rafet ndort
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jëb suñu jëbulu ak suñu bayiliko
1: diko yéssal suñu jëbulu ak suñu bayiliko
2: diko ñaan nak
1: diko ñaan nak
2: momatal nu bopam
1: mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jëg
1: ba fa ko taxaw jog alhamdullilah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: amin